0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3-1 20+4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

šta dan već obećava, počeli smo sjajnom muzikom, ima i nekih lijepih vijesti, recimo u porodilištima u Srpskoj u tokom protekla 24 časa rođeno je 32 bebice, ljudi moji. Za vas ne znam, još 7 dana i ja ne idem na more, da li ćete vi ili nećete, nisam sigurna, ali želim da odete na more, planinu ili već gdje god, samo da se odmorite. Kad smo već kod želja, mogu i neke muzičke, idu u onom satu od 11 do 12, kad ćemo pričati o nekim dobrim ljudima. Ako putujete, mili moji, srećan vam put i čuvajte se, da vidimo šta je sa graničnim prelazima. Ček, ček. Duge su kolone vozila i duža čekanja na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Da čekanje brže prođe, bigportal.ba i one besplatne aplikacije kao i radio primnici da nas čitate i slušate. A juče vam nešto ne ispričah, nije bio nekako pravi trenutak, sad ću. Znate da uvijek prijetim blokom jer mi šaljete slike mora, jer svašta nešto, a u stvari znate za šta ide blok. I tako juče u čitavoj toj frci šaljem sebi neke informacije na radijski telefon sa svog privatnog, dođem, informacija nema. Kako i za šta sam sad uradio? Nema interneta. Odem, ima, sve funkcioniše, ali poruke ne stižu. Provjerim, a ja samu sebe blokirala. Znači, premašila sam i Semiru iz Sanskog mosta koju je blokiralo pola države i institucija. Ja sam bloknula samu sebe i... Ali uspjela sam to da riješim, tako da... Onda, pazite da vas ne blokiram, nego kuckajte, pišite o čemu god želite, a ja ću vama kasnije reći o čemu sve danas pričamo. Dobro jutro i dobrodošli. Mudri Vanja i Irena sa vama.

ako upotrebimo upravo tu rečenicu za sva vremena, ovo je divna nova pjesma Peđe Jovanovića i nadam se da ste uživali. Mudri kao da vam je misli pročitao, jer radna ekipa iz Trebinja poželjala baš ovo da čuje. A to za sva vremena skrati se, ljudi, to ozbiljno se skrati. One vječne ljubavi, vječna prijateljstva, ma znate kako to funkcioniše, časkom to propadne i nestane. Međutim, druženje može da uspori starenje. Koliko je utvrđeno da nesrećan brak, odnosno nesrećna veza, utiče na fizičko zdravlje žene, ne muškarca, samo žene, toliko i dobra druženja mogu da nam poprave kvalitet života i obrnuto, ako su loša, da ga unište. Kaže, izlasci, hobiji i aktivnosti sa drugima mogu da smanje rizik od staračke slabosti i poprave kvalitet života. Zdrava ishrana, dovoljno sna, kretanje, godinama oni to nama navode kao neke ključne faktore da očuvamo zdravlje i da duže živimo. Međutim, važan dio zdravog starenja često se zanemari, a to su upravo te društvene mreže, veze i kontakti sa ljudima. Druženje nam ne utiče samo na raspoloženje, već može da ima važnu ulogu u očuvanju fizičkog i psihičkog zdravlja. Posebno u starijem dobu, kad se krug ljudi često smanjuje, održavanje kontakata ima poseban značaj. Kako ljudi stare, mnogima postaje sve teže da upoznaju neke nove osobe, uspostave kontakte, jer ima logike, manje izlaziš, dođe penzija, na poslu bar srećeš neke ljude. I tako nam društvena interakcija opada, a upravo taj nedostatak povezanosti utiče na kvalitet života. Nova studija iz Japana, sprovedena nad 36 miliona ljudi i praćeni su nekoliko godina, ustanovila upravo da društvena aktivnost može da pomogne ljudima da zdravije stare i odlože tu staračku slabost. Postavlja se pitanje kako? Jednostavno. Promjene su praćene i ispostavilo se da ljudi koji imaju organizovanu zajednicu, ajde da tako kažem, prijatelje, poznanike, rodbinu, komšije i drugi koji imaju ličnog asistenta, žive duže i za 40% im je odložena staračka slabost. Zbog čega je to tako? Zato što se više krećemo. Sam nećeš izaći na kafu ili da nešto kupiš ili da, ne znam, prošetaš po nekoj šumi, manjina hoće, većina neće. Ali kad pozove neko od komšija, prijatelja, e onda se odazovemo rado. Još jedna analiza je pokazala da su nam i komšije jednako važne. Što ima logike, blizu ti je, aktivnosti u komšiluku, pa se onda izorganizuje neka akcijica ili druženje. Ljudi se bave i različitim hobijima i sve to može da im pomogne. Kaže, važno je imati razlog da se izađe iz kuće. Dakle, nije sve u hrani i vježbanju, nego društvena smo bića, mili moji. Zašto se sve manje družimo? Zašto se starijim ljudima prosto ne da? Ima onih divnih koji idu na jogu ili organizuju izlete ili... Ali, nažalost, većina, bar na ovim prostorima, je onih koji se povuku i zatvore u kuću. Naš Tibor se javlja iz Crne Gore, kaže, mi već godinama unazad ljetujemo u Sutomoru, smještaj u redu, od plaže stvarno 5 minuta. Zato imamo radno vrijeme na plaži od 6 do 20, jer kad je društvo lijepo, sve je lijepo. Gužve jesu na magistrali, ali ne kao ranijih godina. Pozdrav, Bigovci, a ti ćeš ljudima da praviš zazubice nešto kasnije morem. Uživajte, dragi Tibore, i lijepo je čuti da se ljudi druže. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, spajamo ga tamo negdje sa Bilogorom. Kaže, pozdrav svim ljudima koji svoje vole, a tuđe poštuju. Različitosti su ono što nas spaja, a vi Bigovci se potrudili da to bude tako. I eto, kaže, da znate da dobrih ljudi ima širom planete. Iz Bajerna stigla je jedna posebna pomoć za staračke domove u Bosni i Hercegovini. To je lijepo čuti, mada se nadamo da nam uskoro pomoć neće trebati. Goran nas pozdravlja iz svojih vinograda. Kaže, samo da vam se prijavim, vi ste među najboljima.
Juče je u okolini Beča bilo 41, zato je u vinogradima temperatura idealna.

Dodijelio mi život tugu, a sa tugom pomislimo o nekim starim vremenima, ljudi moji, pa se prisjetimo stvarčica, izgleda, druženja, svega onog što je bilo, a više ga nema jer modernizovali se. Kaže, danas je dovoljno nekoliko klikova da naručimo gotovo sve što nam je potrebno. Domovi izgledaju modernije nego ikad, ali mnogi će reći da im nedostaje ona toplina i prepoznatljivi detalji koji su nekad krasili gotovo svaku kuću. 60. 70. 80. 90. Vjerovatno ćete se sjetiti svega ovog što ću vam pomenuti, a meni je palo na pamet jer sam gledala neku poljsku seriju i shvatim da zaista ta mjesta na kojima je snimana kao neki mali grad, stanovi podsjećaju upravo na naše iz ovog perioda od namještaja pa nadalje. I onda se prisjetila svega toga što smo nekad imali, a danas više nije moderno. Ne znam, imate li još uvijek onu staru limenu kutiju od keksa koja je prepuna pribora za šivenje? Obraduješ se, keks otvoriš, a ono malo sutra. Igle, konci, dugmići, makaze, centimetar, sve samo slatkiša nema. Onda, heklani miljeji. Znam da neki od vas i dan danas radite ručne radove, ali mislim da se heklani stolnjaci više ne koriste pa kao dekoracija doma, ajde, jer nekako ne idu uz ove moderne ormarčiće i komode na koje se stavljaju televizori, linije i slične stvari. Onda, oni regali preko cijelog zida, to kad jednom staviš, dok ne bude potrebe da se zamijeni, mrdanja više nema, a vuneni tepih naravno mora ići skroz do ruba regala, nema druge. Ali bio je ponos dnevne sobe. Sa strana oni blokovi za ostavljanje odjeće, a u sredini onaj moment gdje se čuvao kristalni servis, porodični album i knjige, suveniri, stvari koje su se koristile samo u posebnim prilikama. Jasno, kristalne čaše ni da prilaziš, a kamoli da ih diraš. Onda fiksni telefon sa brojčanikom, zidni sat koji glasno kuca, obično donesen iz Trsta, imam negdje priču o Trstu ako se sjetim. Onda, radio, od jutra do večeri, nema neta, nema streaming servisa, nema YouTube-a, nego ti neko drugi tamo bira muziku i to je to. Onda je majlirani lonci i šerpe, crvena na tufne i to bijele uvijek bila rezervisana za mlijeko, pa ono što se zvalo bar ovdje repa. Šerpica koja imala repić služila je za grijanje vode za kafu. Pepeljara bila na svakom stolu jer šta znam, nas tad nešto cigarete ni kao djecu ni kao odrasle nisu trovale, nije bilo zabranjeno zapaliti u kući, ali onda termos za kafu ili čaj, stolnjak koji se čuvao za goste, bio je ljepši bez plekica. Onda one stare vage sa tegovima, neki dan bažem nešto za kolač, kaže vaga 532,5 grama, svašta sam joj htjela reći. Kasetofoni, kutija puna kaseta i sve su to bile pa stvari, ali više od stvari za nas. Svaka je imala neku uspomenu. Danas toga više nema. Naš Milan sa nama iz Riječice pod Ozrenske. Kaže, slušam ovo o vještačkoj inteligenciji. Neko večer sam pitao za savjet. Ona pogrešno tumači, kažem, ne miješaj babe i žabe. A ona odgovara, izvini, ja sam samo skalamerija. Dobro, dobro. Jasminka iz Gline, iz Hrvatske, veliki zagrlja ide vama. Alma i Rade nam se javili iz Modriče. Nešto po mom izboru. Ha. Rode će se opet vratiti možda. Ili reci ko si ti. Možda ta neće biti loša. Nešto veselije. Sa nama i naš TV iz Makedonije. Moramo ovo vidjeti, ako se ne varam, ovo je pjesma Bijelog dugmeta. Teško da će ići kod nas. Mito sa Manjače, kaže, ovdje vjetar sa svih strana borovina, 10 stepeni hladnije nego u gradu, pa vi izvolite i dođite. Hvala Mito. Politički pogrešno opredijeljen iz Hercegovine sa nama, kaže, ja sam čuo da kad bankomatu kažeš dva puta hvala, on izbaci dodatno 10 maraka. Jeste, ako ti je bankomat dvonožni, još po mogućnosti političar, pa onda čut. A ChatGPT-u se obavezno zahvalim, to je pristojnost za servisiranu uslugu. Izabrao sam i glas kakav da ima, ima par opcija. U poređenju sa mnogim ljudima zaslužuje mašina da joj se kaže hvala. Japanci se ritualno opraštaju od mašina koji idu u penziju. Hvala ti, ovo nisam znala, a zaista jeste. Običaj je da sa zahvalnošću i poštovanjem da se oproste od starih mašina, robota i
uređaja koji idu u penziju, organizuju se čak čitave ceremonije, pa recimo robotske kućne ljubimce su i sahranjivali. Fabrike prave oproštajne svečanosti za stare alate i trake koji su radili decenijama. A krojači održavaju rituale za tupe iglice da im odaju počast. I svaka im čast.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Strong, kancelarijske stolice.
1: Podrška za kičmu.
0: Pude sive visine.
1: Ergonomski dizajn.
0: I vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Radu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zbog

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo pileća posebna 750 grama Fortuna, 2,99 tart kajsija, 210 grama Banini, 1,99 do nuc 75 grama Jafa, 0,90 kupka 750 ml Palmolive, 4,99 Vivax Home kuhalo za vodu, 26,95 Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico više vrsta 400 grama 0,99. Sok Coca-Cola više vrsta litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle više vrsta 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot.

Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.